0: Dina kien bhik suwa rukpa nani shuilang zizuk kukuni xe na nyabu shato la suwa kienga jay xisung yabu chang.
1: Wo re la.
0: Ti kini na.
1: Nyabu jitab tu jitang kukuni xe na ta denja dan zhiva yorga jik nyabu de xene mtuen pa dang dabu jen dang denja la juu mungin sun yore. Deche zuru su na xene mtuen pa zudu mung mahin pa ke jik dunro la suwa denja la nyabu juu mulo tenma suma hiru kong jitab mung nyo deba mahin na jitang ha kuru kong. Denja dabu jen zudu jik zasang yu deba denja la juu mungin pa. Ta di denja dan jik ju so ge kun 주단저 요르고 되네 자상 옛나야 니모라서 볼 주에 말롱 봐 되네 지 단센 된데 볼 가서 개발아서 봐 밥데 볼 가서 그러고 주 많이 봐대 부모님 갈 내가 다 라바드 비메달지 존자다라서 봐 되네 너도 좀 나사 망보진 중진 저러고 되네 주 많이 봐 라바드 뒤에 단저와 주비나 군도 로제 특세 각바 메시드 군각도 저들 지단 로삼 배외 뒤인자도 되네 냐보데 마가나 초레스 다지단 무슨 바진 건 희게 들고 돼
0: 제가 맞으나
1: 제가 맞으나 초레스 뒤 xia ni ya su da chi che zong du tuan ga da ji ga yin na xia ma ni rin sa ne da nyabu tingma zhe zhe dene ya ga da su ga yin na da xe ga na tingma zhe zhe da de chi ri si na ji ni me ji dang wun xie na zubo ya zo da ji lo chi chong dan zha yu ju yor gu de ji dang wun xie ge na da dun zhen zhe zhe zong yor re
0: na su la de gen pe gu suwa ri bi yun ni ji zo cha zi li zhong xie cun zhe zhe wa
1: da da o re la
0: dende go la kandi so na
1: Tati juu juu ka shawa juu lang lewa nang la lu yang cen zhe kaab shi me zhu ji chik dan len nu yang da zhu jian juu song gu gu. Teng sa tu zhu jia zhu ji dan dor dun xe na jie dire teng sang gu xe na zubo juang da zhu ji. Laba da jik gomba jia ji ru gu. Zhu ju ka len zhu ji da yang na juu xia lu ji la suwa chuma da zhu jia na chu du yu re. Teng pen yon di che yor si na lu yong dun zhu ji. Cen zhu ji. Cen zhu si tu xia jia wa di ma gang zhu ru gu. Cen zhu. Kaab shi zhu du di gang ko bom sa la bom. chasa lan cha, teni tenu la soba tsi tesu zochewa hyunru ji, kaab shi zochi tenu ringa. Teni laba tu zochea zubi na, lu ka medru da ya hyukji, dru da ya chiang ulu ko. Puwa ka medru la soba, lu chi la yunpa ka medru la soba ya chi ji. Teni chik dan lenu yanda zochea yun, chik zochi de hyadram la soba hyuk zu jian. Zubo jionda yunma hyadram da so yabu yorgu jian,
0: wan
1: chik zochi tenu ringa. Teni lenu zochi de leka la soba la xawa lan yun nipa. Zubo jionda zonduma de so ka lelo da so chung ulu ko, jik xawa chi lena lenu ba.
0: Rē.
1: Kāna jō na jō chō chō nā jī, lē na lē chō chō nā jī, tēnu yō rō gō.
0: O rē, zō bō yō rō gō.
1: Zō jā lē tēnu yō ngō yō rē sī. Tā kāsī tā chā bā yī na, zō jā tō hiok chē chā bā. Tī gyō ndā tō hiok chē chā, jī mē nū yī ndā rō gō. Hiok chē chā tō na, yā zō bō tō mā rō bā. Jō gō rē sī bē chā yī na, nē māng bō jī tsāng hō rē. Kā Tene chi ta madewa ne mambu chi chi yon ruko. O tundri re resi te yin sadu rembo chi gochi te nanga chimbo yo ba. Labar da chi lo ge tra ba. Yana shi ba. Tene lo na chiba ke ne chi yin so yin na zoja hyuk chimbo tundri ten ju yo ma resi. Tene zoja ten gosa masi resi na lu top dan ten ba. Tene namchun no mambu sandu ma. Sama chu chi yin da no mambu sandu tundri yin na zoja da ten go resi. Tene du gong ni xe na gongka da chi ka kitu tsu. Tene rang yin gong ni xe na chi me pekin xe chimbo yo ba. Begin xie qingbo zhujide bechina xia jiabu yueba da jik cili cili sumpe deba mungo ye yue mene me deso begin ran yi rugo o dezo la zhujia xiu qingbo tengu re esi o da teni nordu ne xena zubu jionda zhujia zena nguma ge suwa rigo tanye ji rugo tingsan keja xena ko zubu jionda zhujide
0: o zubu jionda o
1: de junchong de junchong zhujide nenga qingbo rengu go temi da dren nga jionda zhujio zi dren xiu qingbo zhamo zho sonye ne pa yu ge rugo dek chewe xin kisi na zubu jionda xiu qingbo zhondu xia desu langsong ma gandu xin xia xin tati junchong mu top jik yo yo du tari dili lasa ji xia ya jandu xin gu tani sim xiu nyan ta nga jionda zhonda chi pen ma ti zhin yu yu rugu tani xia jia re tsiki tam jin na dunri zhin xin gu tsiki tam jin na tani cha de zhola tsi pe de zhin cha kabu cha ge zhin chi pa tsiki tom de zhin tani jin xin sako gu ne zhin zhe ge nasa zhin nasa mambu zhin zang xin gu tani zhin zubu jionda zhonda zhin ha jan nenga qin mo yu ba dunri zhin
0: Tēl gēn zhōngdā āyā dō jē zhōngdā āyā shilō gā tsē jī rā jī sōng gyā rā rā xē sō rō.
1: Rē, mōngor jā bā jō nām chō yī nō sōng. Jī ngō nā tōng yō mā tōng sā chī. Zō jī nēngā chī mō yō rō sōng gō.
0: Jō khyā rā lī nā gō nī rōng bō sā chā rā tā jō mō lō tō.
1: Rē. Zō bō kā nī ngō nā tōng yō mā Tēi sī zōjā xiu qiē sī tēn rūgō, yu xiā yī na yun rēng sī jōg. Tēnī jōg tāng tēyā jīg 我咋能够？我喊能够的？如果我那对，我喊能够的？如果我那等，我喊能够的？如果我那跟那对人的，做起来的我跟那嘛对人的做香火锅。嗯，我喊能够的？等着就叫他随便的，你下的做嘛？干不了，压力等着人个。对了，吃做个如果，养龙电把给叫他的，养龙没把叫他的，等啥？你写香火锅。嗯，他养龙没把叫他做，就做了小直播，小钱不？
2: 他总的过来，等着就中间呢，那时候下的时候嘛，学了学起来吧。
1: 但是等于说的，我说如果那时候的点呢，学钱包过三个，穷穷过三个，然后跟那时候大学人个做起啊。
2: 那是老师。
1: 再给别个说话，如果用了呢，吹的，学不着的，等于过了结束也不着。我这，他吹的，嗯，这怂恿的，吹的若咋吹的，趁当机养我这个员工绿茶色，怂恿如果吹个朋友的钱是呢，吹等着，他做不着要拉说吧这边呢，若咋个女把伢借人是，嗯，女把伢送到拉说吧的时候，吹也不加钱呢，嗯，女把给女把伢说就，等于，嗯，如果着急着。 都不急着，等你再认得着啊。如果跟当姐姐来说，如果爸爸来说吧，就说那这大处讲的，如果行动来说吧，记住如果，等你如果干的，也话的，我这来说吧，等于就是说，甚至如果这种我说都不如果就，这么看的就来说，我那来说吧，就说谁如果，啊，等你女娘子的记录吧。
2: 嗯，那个来年么的吧，多一个了，是不是？鸟不都有了过，我都说生了人，啊，看光就拉手吧，留了插花就拉手吧，他说，他妈了，吹这个偏热死，啊，等你，伢拿啥开业了，开业做么的，做不个，人家开业干的样，吹的半个了，那时候有点白相了，七八个吹的吧拉手吧，多半都就拉手吧，嗯，前八节的吧拉手吧，等你拿到没拉手吧个，那有吧，等你他们家拢吹的那个没落半个，等着这里，等你对干的现在都是七八有了过，嗯，就插花七八干了呢，啊，都是。
1: 做不出去拉手吧，等你啥看头啥的，那么些长耳其啥，等这告诉了，嗯，如果没准呢，瞧如果，他把吹的那样吹拉手吧，响着就拉手吧，如果女人了，嗯，等这意思对，但是有的那个了，对呢，等这说起的那个全部人个，等你这个他送去个这些，学把家就如果，嗯，如果拉手吧，吹啥的，嗯，弄拉手吧，学把家，弄去做，做说话如果他念的弄去做去，
2: 嗯，
1: 等这意思对，弄拉手吧，学，弄拉手吧，学啥的，啊，碰碰也不动。
2: 弄个女把都是怕白不干就能留怕生就，这才来的，但弄个女老总的这是代价吧的，这些做做呢，我买的张巴拉说吧，学呢三马个张巴拉说吧，但伢那个张巴拉说吧，等着学弄的怕做嘛就怕些，等着做呢，他干的学把家伙告诉了，学你试试，送如果，他不学，等你你，等你怕些，怎么做？我等这个过程做起呢，等你去留个北京的时候怕先着就的，弄了说吧门牌就的，他的平头金箔人个，等着意思就出家才来的，学把家伙
3: 昆尼松镇之作如果，嗯，之作就呢，那一忙不就韩国作就当，如果个多不晓得么作就当，他等着偏多钱包有吧，等着人。
4: 那是那是，生个能吧？工作生吧的呢，不要让些就面子看个，明白不那不一般，等于个爹娘嘛了，不要说话的比用力点比，军学党、军学，那个学了素质，过了，简直当然是被抓发的人，天地地堂冷战人才能抓这些被弄得恰恰学着。

0: Songji Gaichin Tong, Gagui Gaichin Je Gongdun Yuja Tong, Lopjong Nende Noa Ma Zhe, Rangjong Je Ladar Dunchu Shekho Te, Himju Tong Gudi Noa Zhe. Chongdu To, Shijabshu Ji Xi Jinping Ge, Shanghai Ru Zihin Nanggab Nangwi Songji Gaichin Tong, Jiangyong Je Cenri Laza Xiagi Chochin, Kang Nyi Je Yuanshi Chochin, Zhonggui Cenza Tunzo Je Jiangyong Tumu Chochin, Teng Jujiba Je Je To Nangwi Songji Gaichin Je Gongdun. Degi Mangyi Loso Le Dun Tong, Chongqin Fenzhou Zong De Renye Wei Nui Zhe Tuan Gap Nang Wei Gagui Gai Qian Ji Gong Dun So Yu Zha Tong Lopjong Xie Ba Zhe. Zang Mi, Xi Jiab Shu Ji Xi Jinping Ge Song Hie Tong Gagui Gai Qian Na Zijang Rungwa Tong Gong Ba Ding Se Bi Chongqin Jue Xiong Tong Cian Zha Sar Du. Mangyi Lopso, Nung Go Gai Si So Jie Si Xiong Lu Ji Ri Yong Tong La Lin Gai Qian Te Cian Ri Tong Tung Bi Go Ni Lin Se Bo Juan Yue Bi. Ngan Zui Le Dun Kwa Yabu Rup Juro Dun Xue Ji Ka Xiu Se Dun Tong 在为 yinzinsa kudu nong yue bi nguenzin xie juyu bari. Wang junzhen ge, zhong yong jie rimka cimba ka ge dengki nyi jie takyu rong jin jie dui nyi ge qing la guwa ding ziblong ni. Do yi yi zab tong tong, ding cui yi ding tong, song xiong nyi toba jie xie to, xiu yong ni xie jibshu ji xie jinping ge nang wi song xie tong ga gui ge qing jie gong dun lop yong tong guwa ding ziblong kar. Di nong dui bi cien rik tong tun bi nyik din dawa tong, de te mawa kong tu chuba xie ni, ding ling tong pi ji, xin kam. Tatsam topchi ji duen qian yir damzin xia jir mingni. Xie jib shu ji Xi Jinping ge ga gui ke qian tong, tang zhong yang ge tabju gui ji gang zhong sator duen qi toba tong, zhe bu min jir ge song xie gui bi nian song nongwa zhe. Wang jun zheng ge, yong lu tong duen ngu zong tong zhi wi, lo su darbi tong ni, lo zhong xin zhe de bo zhong yu rin de kui tong bui da gong pi yong wi pian zhi ngui lan juwa xie gui. Lo ding juwa mi bar duen qian yir duen qi xia jir damzin xie de, dian ling tong pi ji, xin kam, Tatsam topchi jie jie duen qian yin de ni, puk zhi lian gian tong, ju kong le gi de zi ju juan chong xie ni, ning rui dian qian tong, bai ba ho lin xie to, du rab sa bi bai zhi le gi qiu ni rong yin jie ngun zin zab du tong kar. Le dun ka cian dian qian tong, cian ri jian, chim xiong jian jie yong yu ro gui dik tong ni. Tatsam xiong wei ma la tong, jue xiong nu bi ding rab jian jie qiu zi toru tong gu. Mamang zhong jie jie sam ji xiao yong ni la li xie de, Mamang dewa rinzin bi pi ji samlo yi zhongqir le dun ji ju kong yong la qib ju juan chong xie ni, zhongqir sa ji xia ju fei gui xin. La si ba gur na zhong song xiop tong, zhongqir ning par jo gui rinpo le yir gui di yapo tong di. Zhongqir ji di gui jue xiong tong, xieb gui ma la tui ko cong tu tong kar, sar ji tong, dui cham, zi du, nian xiu, xie par, lu ri ji din bi ding rib jian ji mamang zhongqir juan jian jo su tong gui. Sadu cenza jie sarji nipa zammeche para piwa xie de, kaju juhi tabju chesho junchong xie ni, sandu cende cenza sarji jie le de guichab legjur xie gui xin, sandor canbi gagza tong, diwi laza guichu xie kyu kero tong wa tong. Cenza sarji tong, tuanli sarji nyamji dingzab xia juro guidik tong to, zhongri laza jie guichu yunam jachir tong ni. Cenza dik jorshu dingzab xie kar, lopso tong cenza chabgong jie hendien ba yuk jikdo peji tong juro jie gui char gui xie gui ba. Mangyi lopso buida gongpi yongjo ro guidik tong gui xin. Tangga lopsoin zi xo xo yongni ladar xie de. Lopsoin xo du jor xo ding zabdu tong wa tong. Bejong zinri zhubcha tong bui cei leksu tang to. Lopsoin xibi xibgu bui cei tong kio cei toru tong wa tong. Xiong cei towi qili jenji gengin bongka zog xiong xie de. Gui xo tong xiri, lu za, zi xo. Nga zui ji xo yong meg doi su webi xizu rinlu zhunkin tong junzin ba so xiong xie gui. Rang yung nui zi go ju le dun jik jur to yapo dhub gui xin. Nian da ju zho tong da tu do cun xia ju juan chung xie ni. Ta zi tong tar zi jie samlo denpun zu ba tong. Lu yin tong di wang ge samlo qi zi ta jik du xie di. Den jia le dun jie gen chu dun qiu xie ba tong. Xia wei tong ri ni wa, ri ru. Qiao qiu tong qiu lo. Sa cha yu wa so, rang yung nui zi rming ni da yip nguan da tong. Go yip dui jia, nian ka tong nguan min jian za le pir jie xie kyu kero tong to. Che dom ju ki tong nguan go xie dap tui go cong tu tong wa tong. Nangzhong xie kyu kero tong de, ji xie gun zhu to ni nung go ki xie ji le dun yapo zhob de, mamang mang cho ji cai so tong yun nor ji den jia song xiong yapo xie gui bi nian song nong wa zhe. Wang jun zheng ge, ri zu tong ngu chi la xiong nui jem ni, xie su rin luk ding rib qian jie bai zhong sa ban zu zhun xie ji ru gui di tong qie, gen song nui din xie gui xin. Tang ge xiao yong ngu chi ta zhong xie ji ru xiong nui jeb de, tang ge xiao yong ni ngu chi ju de, ban zhu tong xie su pi ji ji xiao ka tong ju rim shi bor qie ba xie ni. Bui zhi xia ya ka tong da bar sum du xie jib shu ji Xi Jinping ge zhub dui nang wei xiao su dun qiu top ju gen lin xie gui. Jun tui xiu cui le su tong wa tong, dun qiu xie ju ru dam zi nian bo xie de. yang ta bi sedun le ji tawan zu ba tong la lin ta ru yi lo jong lo zo ting sa bi ju de zhong yang ge guo zi ju ji tong de wei le dun la gui di tong ju tong zong zhe xie de xie cui jing lu ju ji ting sa xie ni ye ren ji kor bo yong tu tong de xue cui le dong ge pin ji sa ba de ni le dun ka dun qu ya bo xie ge shou yong ni dang nian bu xiong ju de gui di ting sa tong wa tong dang duo dam tong dang xiong yi qie xi gen zhe nian bo kor ni dang ge qie xi zu xiong la den de dang zu xiong ge le dun ka la xian dong xia ju ta zhong xie ge la dang ge qie xi jing gu chi nu ba tong sam lu ni chi nu ba mang chu ni zu nu ba xie zu bu gu nu ba jie qie ru dong ge bi nian su nong wa zhe chong du to bo ji le dun ko la xi jie chu ji xi jing ping ge nang wei ga gu ge qian tong du rep sa bi dang ge bo xiong zai ju luo xiong tong la da ding zhe xie ba tong zhong gong zhong yang qie xi ju jie jun le o yun jia yong se zhe jie zhu xie wang hu ning ge Bèo dù lè dùn dàgì nàng gèm nàng wì sòng yì jì lǎng xià jù zhà dòng lòb zhòng jì bà rì. Càng mì, zhù xì wǎng hù nìng bèo dù lè dùn dàgì nàng wàr pè bà dì tòng nì, lù tùn xì jìng bìng gè sò xì nàng wì dàng zhòng yàng gè bèo jì lè dùn là tòng hà jàng qiàn bò nàng wà dòng. Bèo jì mì rì kà gè lè jì mǎng sò zù tò gò rì zàb gì nàng wà gàng lì ngè yù bì ngèn zìng xì jì yù bà rì. Wǎng jùn zhèng gè, zhòng yòng jì rìm kà cìn bà kà gè bèo jì lè dùn gò là xì jì bù xì jìng bìng gè nàng wì gà gù gè qiàn dòng. Dui rab sabi dang ge bai xiong zai ju qia chong dong yong da, xiao yong zai ji guo ni la dar dun qi xie gui xin. Dian ling dong pi ji, xian kam, ta zam dop qi zai yong a xie bi dun qi yir rup jir, ji jir to dam zin lui mei xie de. Lo nga cin zai qia ki juan a ba la dar xie gu cu bi, lo yi le dun ka gang ya rup ni. Xie cu rin luk ding rab qian zai bai xiong saban zu zun nyur po xie gui. Bai xiong chim qin zong wei lang jia xiao yong ni dun qi xie gui xin. Ma ri tun zi ya dun gui bi jia chim lop xiong dong zi zha la dar ji ding zib xie de. Tong ju yue ba tong, chor ju yue ba, pe nu tong ba ji ji go ni, Zhonghua Meri Jitun Chobi Ndohi Deng Zhu tong, Zhonghua Meri Jitun Choba Doi Jiro Gui Dik Tong Wi Zhe Zha Lop Chobi Wa tong, Chu Luk Le Dun La Chim Gin Do Dang Xie Kyu Kero Tong Wa. Tuen Ji Deng Ling Ge Chep Si Tong, Xie Cho Ji Du Bop Zong Po Sa Ting Tu Tong Wa. Yu Bop Tong Dun Ni Bui Da Gong Pi Yong Jiro Gui Dik Tong Wa. Du Rop Sa Bar Ta Dar Meng Shuk Ji Le Dun Ding Sab Ru Ba Ji Xie Ni, Meri Ka Ge Mang Cho Nam Nga Rui De Hing Xie Bi Chua Rui Tu Ba Xie Gui. Mamang se zhui zhi le dun zhub zhuru hiong nyo jeba tong, le jun xie gui xin. Se zhui zhi le ge chuzi yun qi me baro gong tor tong ni. Bo yung yu ring de kui tong bui da gong pi yung zhuru sim nui jik di xie gui ba ji jie nian su nung wa zhi. Song du to, da dong duan cien yan da la xim ju xie ba zhi.
1: Nian wei lu qi na, shang xiong ju mamang tun zu jun li wei lian kang gi, lan su ka jun tu tu go chang bu su ni, tu mi zhui ge dang chun gu bi ci tu ru dong yu ba tang. Mang pi si ju jia te duan qi xie ba di. Yu Zhen Yong Ji, Mamang Mang Zhu Gang Zhong San Tu Lan Lin Ya Xu Su Chu Yu Ba Shi, Xia Le Di Guo Ji San Ju Xin Shu. Yu Guo An Bi Wei Du Chun Di, La Si Zhong Qi Ji Ren Ni Yu Guo Chung Sha Chu Qia Du Bu Yu. Po Zhang Po Da La Dang, Ba Guo Su Su Su Long Sa Cai Dang, Xi Bi San Xu, Ren Di Yu Guo Ni Xin Ma La Ji Tu Guo Chang Bu Yu Bi, Xu Yi Yu Guo Wei Xin Nang Du Du Xin Yu Ba Shi. Yu Guo Wa Luo Xia Qin Ji, Zhe qin du zu ha jiang ge yao bun du la, wen ni xi bu xiong xi song ba shi. Yu guo wa xiu zhen yu yi, xi yong ni xi na yao bun du. Ka lu wa cu, sen ca ku bun du la, yu jiong jiang zi bun du qi song ba shi. Zhe qin ren bu xi ba di, yu guo wa lu yi cun bu xiong ma zi. La si ren ni yu guo li nye wa cu yang pian ba tu yu. Si ju ti ni pi xiong duan xi bi, chung xiong ge cong kang ka du, zhu ba cang qi ju me ba shi. Lai si, ban lin cong kang xie ge jin da, yang xiong gi, yu guo li zhe pi ji qin ba dang, si xiong ge zhu si ju tu gu cang du dang wa de ding. Ngan cu, cong kang du, nga tong mang bun ju jun du ji song ba shi. La sa zhong qin mo mang tun cu ji tu mu sun lang ci ren gi, nan nin, zi jun ko ka dang, cong ra, de ku qi su xue di, cong du ji san du ni ba dang, yu guo wi zhe wa du zhu qi ni, gan ni si zhu qi di. Chuegi ki zui ba yin, chuegi di, lasa zhong qie ji yu gu li zhi gong per dong yi su yun dun ju ru pian ba qin bu tun yu ji sung ba shi. Lasa zhong qie mo mang tun zu ji tu mo sun lang ci rin ki. Ren ba nian ji mo mang tun zu jun yu lian kang ge zu qi wu. Xie zhu ti mang xie ba dang, qi li ki bi ri bi kong xie ri. Tu mu cu xie zhu yang yang qi xie yu. Chuegi gong per xu ji, gen li qin bi Zhu Jue Jie Di Er Jun Xin Ye Tu Ni Lin Luo Ba Dang Wo Tu Ni Xi Zhu Xi Di Xin Bi Xin San Qie Du Lin Ji Lin Jie Ba Dang Dun Qiu Tu Ba Xi Yue Ji Song Ba Zhi 全国约半年，全国也不容易办了。我们团组及团务处刚从三区三小公司的带给一百学员，每日团长当班长工作的忙处理去，先看送学，他听他的去，全一党全国是热闹，忙处及热话当三队去。上雄就慢慢团组军委联康团委列队，委员联康给团委追应指导处处长选拔。下小阴期让全球某忙团组给去年把出去团民全国长辈从头听当部人家我就按年龄独立龙国出笔从头听一笔一家你再一把的电笔车忙都行了别再讲军队也不喜欢当忙出去车库当刚儿生车热过几天那段他却也不退吧全国女主连续五十几土耳其把鸡胸鱼接送把谁独立路最多上雄就某忙团组级从头拖某忙团组级推磨运用级小有你三腿比米级厕所对过电送洗浴马拉推过仓的东西国际全国也不有把谁大家全国的给你亲笔温素林罗巴党三腿短文党藏笔平民党西笔爹汤银送写的人党人把拉得起劲把谁上雄就某忙团组及推磨运用给别多长而起了松龙滚把党撒家气行没牛牛银笔几任级明确强进行把错解没事你穿了美女咔嚓鬼都及切寻四月三腿爹送洗浴马拉对局了上雄军警主于亲笔林龙年切断恰一拉得起劲接送把谁全国短半年短途的去往西北办忙去三队日日安送了九月就我们忙团组军委联康给体育年比参一党体育多全比下贴起的推不出罗兄吹皮起把的与人地国党北大工本用为全雄个女职人就往西的据任用及某忙忙做港军三头的孙学水的几百七月八日就某忙团组军联康个推命列队联康个推命追应制度处处长选拔下小营期就某忙团组及推命追应捏住协助党进协助把的全国标价达到当地全国每个上行党国学上行切入东局党籍今年中国新秀切入当年昨年全国短球协会的大地同学党人全民团比全国的 CG 推过仓的动画党列个的空地动画忙了偏把机用我的主要协会党送跟着协会人跟送协的天命跟送孙秀培协会党一起人协送把谁
0: 现在你对你这北京你的差不多当个十二队日本用路国地间协会起领导罗天主要没把中国切据人比协助人陆军南部的学国协比中一级比喻罢了中一农科罢了南部那段的当个下家德国解放同这位那段作为人中国切据人比协助人陆军南部一般的离老婆明白了中国切据人比协助人陆军南部的没人能没人把电送到美特协国协同中一农本人把对于人部门难及旅界改革军政行政南陆我南部的配置刚有兄弟中国共产党个表情没人看个没忙做那一点增加人陆着增加了特特偏心加用没人看个没忙到念不到每家轻重轻慢弄吞这种牙吞脾气解决为日定被蓝天脱学员当中央个没啥脱口动加用没忙着改善没被弱小难为让中的你我去把送到当跟作对难为养大卡小孙顿的学的罗天就没把对立设备当个表情这句拉得设备下压个小用的压吞熊阿东罗居容易着中这特别对我的当个我去把呢表情配置动压吞着顶嘴开学动也在给你言行中国切据电笔协助人陆军南部呢，不要去对外动产品，不要去忙做了偏多比南部行人把热水特别解冻。做咩呢？中国切据电笔协助人陆军南部同学比，打算不要去美国个部署所了，推门个卡小月把动。中国陆军订立战绩，不要用这雷声沙巴总兵越界跨越把
1: 的。大家雷公的那组比赛了，现在你在对你。去年一月，江永杰被的农村政策给所一把浙江杭州永久住宅，跟定政策图，上江杰被的党七点几年三对团结人孙家一协送整队协定，江永杰老爸不错了，北京北郡下压了退避，准至三部直扎七八十，什么话？张玉清奇，我的人请啊。 郑州人认错了大碗的用地，陪着罗举当，人人很多习惯上凶，破张破大脸，不如别的第八句，陪着罗举当，人人顶受不行吧，用错什么凶器送把谁？怎么话人中强气？陪着某忙陪军抗击，陪军西北，但也不忙不动。俺村他让他出局里，切点当地，我体为忙为陪军了军俺轮腿被热瓦月去送把谁？肯定认错错人，上军级得先准备写过当，带了娘娘娘学村头听一错的，三腿龙我出去碰军儿，陪上军就五年里龙我出去过完了，点着学位，俺觉录取写把当，认为同年陪三年当面接进职位，录取写多写几把，中国陪接参加写把错，破胸陪点整顿写把当，带了娘娘娘学村头多，龙陪岳伟违章写把当。蔡路级别代替年级总把部财政奴婢怎么话错当四中娘娘陪着暖水三腿龙我出去碰着级别代替总把部陪着你日插班抗击三国把张玉仪代替能做陪上兄军五年里龙我出去从人切不西当班主任尼谢康忙错错小忙被提及碰着领域当地居民怎么话去端午节被军杀败的军阿伦特别是话语接送把谁？北上雄军日子两初级丁人主席全把总把部团初级主席跟阿比陆巡级总是下个团勤扎金级总把部辞了奴婢别的大就是改为马哈将忙不轮独臂出恰独不独连心俺翠北级别的赶忙为约党人从协的我第一位忙为肯定推把协军营协送把谁上雄军党委指责比北军处于人把送比大爷把王昌聚集第三安处人错的人捏家切入当地北强军女还未切入当地北极人民推理指责以后切入东西院协送把谁
2: 三军人年长年前当个送着居家拉得几笔隔空。
3: 三九六两张以前，当今在休息区住着的几笔都不。
1: 大家来看那组比赛的，现在你去周年节过目，现在接的这里破断住。就在那里北京三百万西吧决定做西北北京人民就在对钱给送币我从这个拉上你我谁中央党委及局领委员指扎比部长徐志文及写过我错币切扎南行上雄军及吴清蒋本党加扎洛桑顶级云云贵及我从这个小月八十我从这个图北京党关东各中日对个北对安比张大人写把车把当，米水井为米人力后家拉木当，长期堆积都成泥。撒空门罩为人力两只西北，我自己家起竹木当，有过儿没得几七区顶把当，堆水井两张顶比人力级堆木些香油把谁？
0: 大家来看奶奶就别说了，谢谢你这种年纪公母，先把几多人力铺垫着，就在那年培养三百个先把决定做我的西北，培养人力就在堆钱给送币，我从这个拉上你话的。北京人的就在对钱给送币，我从这个找财产去的。北同广东个中日对个北对安排张大人去把车把着，对个的将他们错把动，广东城一错币两多车把行行行。每日间我们学校人的人比他们动，广东个城一人点的车把了，越过瓦动忙做大概忙不有把着。中日对个北对安排张大人去比车车把送他们针对着，他们动广东个城一人呢？咱们人比我们学校人力一把动，团长先把咱们明白了，那么大动，车票少，停车多，那么多人力，我把谁有接送把这？第二的对新的一笔，差不多个同年呢，刚从沙多动，广东省的前面把了，有对几家的周围咱们先有，人们话招员机，俺些那拉毛动，广东个城里人，确同我们农业，俺们这头把先都接送把这？人们话文凭员机，俺准备我刚送完了过来就把动。每日间再见两处用特殊第一个北京阳光大型配瓦用安全比各种的熊瓦用安全中华美丽集团作品多些十多栋的两多安全美家俄罗大型结巴戏准特巴下军也送把这些都熊瓦的应了 根本就在对钱的现在这笔钱你怎样把它下去运行第一人对个抗动唐钱人看见年过些的用能控制培训日子错把动行着慢慢的就在错把我们需要人力的推测容易的军政把这些电价极度差别下去运行行前忙被日

0: Düser Sanjur.
1: Düser Sanjur.
2: Senge namba zo kong kang zong, xiam la lo do ni Düser Sanjur nian zhuo ji yan. Xie zhe ni zhe bu ni, jie ke zhe zhu xi Jinping ge xie qie de bo zhi ji xin zhe ru la dong xie ba zhun ri nang ge. Peijing ruo yin bi kong to jie ge ge qian yin bi, zhong guo dong bo zhi ji lu ju yong da dong xie ba ya tun ju xiao zu long ni. Gola shibu jue shung ma la jor shue dong teo go cung tu dong ju dong. Je shi zhang xia dong zhang din song shung xia qi ge cien din bi nu ba dewe qi wan duyong gui xie sung du. Xie zhe nye zhe bdui ni, je ke dom zhi ju jie chab da shi bi zhong yi li ngun bar ying na. Ndalu shin da dong po ni zhu bi bar. Jia yong je ye chun yin je zoli ke li je ke bu dong bor gor dong shur sum zhu gu dong ye jia dun chi duyong gu dong ca go sing ba de. Du cung ba li jia jia jop jie dong ca dun par yu ba zhi. Xie zhe nye zhe bdui ni, Jezi shichab gong sanjur yongle kongga chobi, sanjur yongra chondi toni sargui bi kheto shibar gina. Lo ngansin juan ngay bi rin, wangbo juan jing genin jatim zo jue jajuro kwedik donju don. Sani ka ga gongmi kuryuk nzokshon jatim je, sani ronghin je timsu donjuro kwedik donju. Wangbo shuan jing je lopso don, darmi tashon so jatim lamluk himjuk don, togo chondi donju je yinbari. Dengab rangja do jatim jadon jol hazan don, sinzin timsu donju hazan. Sani rongyin je chimsu gopchuk lhazam je je, wangbo xuanjin je kiwan songshong xebi nangdun tenbib xebi ba zhe. Je ke

0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjur.
2: Sengi nama tsu gong khan sung, xiang la Düsere sanjur shi jun. Nian du, Zhongkong Zhongyang Dang jie si xie xie kang ni, chen xiong zhe zha luo su ni ju guo jie, Zhongyang zhe zha bui dang, chen jing bui, nian du ni zhe zhou lu ni, nian du song ju lu bar jie, long yi qian gui tian gu ba xie ba, ju gu xie ba ma xie. Da tu dang di, sa gu ka dang, qian ba ka gi, dung yi dang song zhe xie ni, la de dun chu ni ding xie gu bi, lang ya dun yi ba xie. Jie si xie xie kang ge, ga qian tui ba ju. JK 初点电堂温联康党 JK 人国局所前把顿级酿制图人宁昏国村级级别我军艺强国级别张比农年冬送去路回给中国七九顶比顶热情节人国马拉县南军心把下局顿把党爱忙娘国个三修一松 Olam jingwe ni dang, bun hingwe ni, mu hiu nyangwe ni hi ji, gu zun si hiu qiru dong ju su, ling gin qin zhi zhu dun yu ba shi. Xi zi ni zai dun ni nu si bi dang, chi xin nu si bi, chi mar zhong yang ge, zhang xiong nui ci, ge si ma ngu gu dong hiu qi dang, chi ji dong, han nu du chi di, guan dong dang, fu jian, jiang xi, hu nan, li ning, ji ling ji, xin qian zhu gi, qiu lu dang, cuo lang gu bi, nian si ge si li dun zhu jir, jie xu xi xin, zuo ni tu, nui ci po gu ji mu na, cuo xu dang, ni bi gu zhi dang, nian ka si wa su, chi xin nu si ri,
3: 学团女子我们前在那些区域多学生为满足及看法娘所所学比列队也不决定我们满足及厕所党就能及店家跟送店的协军不是现在你在对你中央职位解开大家问题看起努力写的主播的家用所中央个电北卡级级官队里各位内段写写他去学比现在你从切扎写信大家另外把它给那
2: 六十大周八日，家用所全中央各电北卡级级官队领个位，那段送出一栋段家，谢谢他去洗把汤，每一次送东送家，聚集了选举路。

0: Kong看着,大大的北京龙城人才来看,看归龙城街不就老头去就对组织。下面了不让叫叫面子看,那不得个子,先就所谓总的那位,不就老头来也走呢。不没得绿,大瓦竹鬼的皮的,咋个起不就光,我中都对这学历老子起来给你。谢谢,丁可为,也踏着也听吧,就该求得见,娘娃养我恩主该地清,也替丁镇羡慕下大气哇,这丁头人大哥,我叫什么呢?让地无头,恰得配,谁把气味刚,刚随翁,行动过马命。 杨龙张伯说：“谢绝节比中国生，秋罗拉伊在西巴当有泰勒店呢，西塞恩国给俺对这里来个，咱们写规则看个。但等侬来呢了，等你七点个，突然打个俺家什么呢？让你屋头做呢，他被他主办个屋通过出行个。等你打进来有信个什么了？七到八九点了都差哇，七人着急到，刚睡完觉，得行动过嘛的伊呢了，人民也面就到。杨龙张伯说：‘谢绝节比中国早就开行个。’” Ani ni ta chulo la yiza zo jido, ani yo tala di na si se nguen gu ka ta chadu di jido. Nga do ka chadu leka di tan jina lta zani ya bo zo gre zi kwen ga.
1: Tene ci chua nga nama yu jia nga cha yi ni nima ka ti chayam tu son. Dabdaan jam, raang di ci chua nga ni si di ci chua bi sima par bom tong siang. Ci chua bi chay nga cha jayi ni ci chua bi chay nga cha ni par nima na. Ci nye som ni du jo ji nga cha jayi ni ya tami rang ka say. Cha ching bap, chua yong ji, demdra se pa. Mon thoe ni chulo hongko ta sesen kukwe shatab lambi gu. Uyzaan so hingroo maang chewara uongkor yache tundu san, shajay mung tu lo. Puhu na gondro mimpi tuyungko chow. Nga gu san, senpo saan ni lor nyeshe juo, loo zo ni do, hachi khatu. Nubzaan tsam su tom menje, nrugye cham dan rahong la ne, yelam no. Ulo tripi, ci nyebji chi, la mi, jay la daan de na, jay sebra ci chuk jay ni nyeshe par hen de na. Dripto ma kar suwa tong hen, ya loong go kar tani jin, so zan lo nam ngu su ya. Shobji samar towe top, zi ta tani jing kudawo.
0: Zizi.
1: Tani ta pwida chukpa gitsi pa chunga nalwa yuji ngacha yinna nima chiamte kachik chiam song hidawo. Tani dabdan jiam zol chiam songna dabdan jiam ridawo. Pwida chukpa gitsi pa chunga ni pwida dimpa gitsi pa chobji samar gipala pomtao ti shokana kida si na shang kidawo. Tani ci chubde che ngacha jayin ci chubji che ngacha nipala nina ki hidawo. Tani ci nyesom nidu joji ngacha jayin iya tami rangang sen, iya tama girangang ta sen hidawo.
0: Zizi.
1: Kab ti du yuti ta cha pa chimbo babi yudu
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ 把青云那些也能把青人才的行个，现在七十年没买就够了，那么一定那边维修是特别的当帮忙的款个，但为咱兄弟银行行了了，他不就到当时行了了，当就没来这个，等你七年呢，过了银行了的，维修是让兄弟借了多这一款个，等你把他主办个先把这个了就行了了，七八九三九六七九三九一九二九三。
1: 年轻人，年轻人，年轻个，甚至几十个人在群个，但公里那个你个不大主办个，但很多的学生个，像那点个在个七十个人个在群呢。今年他点个在个七十个呢，点个呢不没打了，但我准备七八九百个，记得准备七年级，日子慢慢，干嘛去读？中初没去，出去读，就话忘不，碰到啥个他还记得读，我就去读几年了，都是等上课了，三年不要去教我，咋六百？中初去年，两年不要去教我，咋破不？中初三了，一年不要去读，咋八三？中初三年，他一年不就老多学生。

shagui ladar nebo shede, tuimei genrup jebo mala tuigo tsontu tonggu. Genlin simzhu shashu ladar shini, tuimei genrup nipa cheru tonggiru hyukjebde, zonne to yerim tong tazam sakui la ka shogu. Tuimei shejin jobi shashu ladar shido, tuimei rongu ngon tuinchen ye tong zog tui xeyi ledun no hyubatong, rangto ke hebyu drobjura japshor shigubi nensu no wajin. Xiao yu cai yi tsontu zoshung no wadong, Nyamba tong, Zhang Hongbo, Li Wenge, Sun Xianzhong, Zhang Li, Wang Gang, Cai Tianjie tsontu hyubi bajin. Ndaga li kong ni nizu bezara. Jong yong je mamang tuin so je tuimi le dun chong du to. Rang yong je mamang tuin so je tuimi le dun je nyam yong tong shetab zong por shok dom tong nyam shui shi di. Du rab sabah tong jang lam sabar tuimi le dun yapo drop yura him yuk tong gudi nong yu. Chok yuk mana yi mang je kedu le dun drop yi zadun yi la nge ba tong. Chim yin gen zha chato kor ni shu zui le su tong wa tong.

lu yin ne xin kan ji la lu yin ne chua yang ji nang gui chu yi chu lu yi ji xi dong ji mi chu yi xin kan yang nguan ba la yi ju de na xin ru lin ji ni ye ce su nyang de ba dang ju ku yin ji ji bi lu yi ye tu ju bi xin na yu ba xue